0: PMN Tokelau.
1: Iho kalinga tāua i e nei mōki tātou, mai he mōki tātou ki nei iau ki lani, mā kohe o ki lawa i nei tū e hoa tātou a konga tēnei, he mai koe ke hawaliwali iho ki ei, mā kaukotahi ki nā mahutanga hoi hoi pē ki nā. Kai mō mua, ke he tāua o te Vanuatu Bislamer Language Week, e lahina Li hohi I lunga the Ministry of Pacific Peoples website, e mahae koe ke hano ki ei, hai tau ki ei, e te take tua I hoko ki nā me tupu I konga walewale o te tātou konga hainua tēnei au kilani. Pe kohe hoki lava I lunga o Aotearoa nei, e mahae tātou ke kahotahi ki te Vanuatu Language Week, e hokaharo nei. Ko ietahi hokatahinga e tā ua, The Otara social interviewers wanted more kato yeia here hani ki tato communities ke e mai ke hekotaki here the kaukumiti e kai ki te tulante na yeina hehaninga mai ke ono te ke yo tato tangata I kine yo klen nei ka mai te kahinu te nei yo tani the health and care election forum te hui o Tamaki I te tuatu te nei tahi wha tolu Fevona Road I Fevona Lava I te halulu te halua iwa o Yulai mai te ono I te walu I te hui ahui e mai ai ke hakalogolongo ki niani holahanga ma Nā takitaki I te palimene ki lātou e mahani ma potahopitoa I nā metau te olamālo o lō. Mahai hoki ke hainia huihiri. Heo he mea hui maraman mai hoki ke tuku hile tu. Ke teki lātou I ei a kauhatahi atu ki ei. He kauhaka mai loto o te olamālo o lō. Ki lātou I mai nā unions ke heke he. Venan tāko hoki mai te palemene e kikilae ki te tūlanga o te lumanaki o te olamalolo, o te health and care I kinei I Aotearoa nei. Koe nā puli ko te aheo lulu, he lua iwa iulai mai te ono I te walu I te ahi ahu I te tuatuhi tahi hoa tolu Fevona Road I Fevona. Te hine ora ma te tāne ora he hakatahi te nā kikilae hoki ki te glato I e tulo glava e pule ki te ola ni hea hani ngā lahi e na ke ono ka hokotahi ai ma haipāngai hoki taltano ai hoki ni ani mea ke ono hokatau hea hea ni ai I te konga te nei te manurewa marai hai holaile ha tolu tahi o yulai mai te aho te hulua I te awa uli ki te aho tolu te ahi ahi e hai he māpoponga I kina I te manurewa marae I te taimima te kongtena ke talitano ai ki te tūranga I ei ni hohopini I hokapoponga hoki ni hohi tauri ono mai ke haianga ki ei ni hoho a wahem tā kupu e tā awalele ma e te tau hoki ona ona kikila loto ki ei ki te tokarahi hoki ni hoa naupu ni etahi hoki kua haina ai. Ko ki nā hoki I tahe tō nei he mumua I aukuhio e I ei he he workshop e takitiki ai e te tāne ora ko ki nā hoki e ki kila ai ma ni ama no I e nā ke ono hokahio ai hokarongarongo ai hoki ni etahi e mohai ke tuku atu ni heo heo aninga kia te koutou ma koutou kāinga te luelo te patakupu hoko patakutu I tēnei ko te puliki te ola I te konghokilo tēnei te manure o marae I te aheo tōna I aheo mumua o au kuhio e lahi hoki ni hia kinga tau ki te ola mālo lō e takimua ai te Heart Foundation o ni hula nei e hoko maluhi atu ai ki a koutou I ei ai lahi no noho mana tauale tau te hoatu ni a hainanga o te hoatu he maluhi te hoatu ke ono pui pui ai ma tongohiti ai ma haka ma ai Niin joka hui tauli, tauli tauli, ei ollut aho aina ja tehtu, ei vennä tää kuote, Heart Foundation teina, ei lähi hoki niin, homma tää langapri niin, meidän ei maha ikään ollut tuko tuoi, homma alamalla tuoi, homma aina ei hoki niin, niin hoka hui limaa koita omaa hau, ilunga luvattaa tuolla tuo website teina, The Heart Foundation, o New Zealand. Niin, näin me ei näe maikea höhönnä hiatseli, tai ei vielä aikin tullaan jäikä toilottunut varten. Tauma lulu, lähipä kiekitä touite, tullaan kote fulu. Ei ole hoitua tuo hokikin te pui pui ja otti siinä, kylläkin niin jääni tui pui pui ja annettu tauminen hai. Kia takila toi ei jää maike haihu hoki hetongi ja kai ja ni me hene tätä on tongi he hommat laite he on le muuta to ma pupu ja huita to ma en nama tien ala vaan nata ole vene verte fullu lähini konga poko tau ko tau homma joki lave poko ni tako hanga tau hikite olomalo lokoi ke hoi eite tui pui pui ako emo te fullu. Ko ia vano hoki lawa na tui angaki te kawiti huruiva, te na ie ki tātou. Venai hoki ki nā tui e ono ngaha ma te mihela. Ma te whooping cough hoki, ove hoki tātou e maina ki te tūranga te nā ki te e tukai ngā tale te nei e pehi hoki nā taimi e nei. Ma te pui pui nga hoki ki te tauale ki te shingles. Ka e penian hoka huli mā koe angai ki te tui pui pui te nei ko te Pfizer COVID-19. E mai koe ki hoka huli ki tauho mai po te kauhianga lawa te olumano no te nā e tauhi koe te kāinga angai lo ki te tauhi ngā te olumano lo hoka loto i huale. Niin nai mei enake on okumaina tuai te tūlanga o te tāua, te tauhinga ma te puipuinga angai ki te olumaa lolo o ki tātou tātou tahi, o ki tātou dote nā kāinga, kai mehe nā hana o ki tātou. Kila lau ki te hakapoke poke o te tūlanga i e tāma lulu ma nā hainanga e puna mai, au alawa nā tāuale hai mai, mai kau mai hoki e te mā lulu ki o tātou tino. Ko te tämä höhöninga tänne mua koulu ei tee ahja tänne ja ei lauki tahu hinga tuolla maalla olemaan niin jäänhokin launi meidän on maike kauko tahi hoko ikki ei mä haka hyli hoki kertekin laittu ei ja maike tuhi tuhu atu eni talitta vai mä en muhai hoki tai koto naapulikin na haka tahi hinga jena na workshops jena mä haka toke ohjuki ei ikin ei hoki lava i heukilani. Hyvä nakalon mä go toki te tau hoki o na matun pentä mana hoki minua na hoki a toke lau e takua ni community navigators te na ye hoki e ni hiu yo kila toi na konga vale vale ki ne i na community yo toke lau i lunga wa tero nei ka mai he ai lunga o okilen nei ko lo matu te na kia lihe ku tohi ai e te he he te toke lau ke takitaki ai e te vāenga tēnā, mā te whānau hoki tēnā kia kihona, ila loa i Porirua. He tahi hoki o te community navigator tēnā mō toke lau. Ko te hoka Filipe hea tāu ma hea ngāo ki lātou mō koe. Tuanga tēnā i tutongi. Tutongi mā i te mālo ke kawatuai ni hōhōninga tauai. Mō koe e hui ai ei nia hoka hui a ngai ki nā hekotanga e mohai ke maua mai ai nā heoheninga mō koe. Heo hei tū o te tātou o langa mahani hoi ki nei, hoka hoi ki nei, ni hule nei, i te whakao koe ma nā o hia wale wale o te mālo. O koe ma nā hakalaputonga e maua mai e ni heoheninga. E tuitua tuai o lātou maalamalama lātou poto keo no mohai tuai na heoheninga mohai mana heoheninga te tauai ke ono haka haingo hui ai he aloa he haka hui tauli haka hui ngai ai koe e vela kotea mea nga me tauhoale kaie kyllä tumutumuja, jotka on aina luotu tuhalle, mä haikin ehdottaa, että mä talon noin, että community navigator, kenä avualla, ja no, mä haikin hääkeli kyllä jäi tuhalle, mä et nää ohi, että mä aloo, mä ei tahi hoi paa, mä hokeet mä aloo, kyllä tuona community, nää mietau budgeting, pakotte hoka hioa, että tuppe heille, niin jatka aina maua, mä ei hoki ke joko taki hoki lato ie ja ke ke longo ie ke lato mä ke hyöni kahä jo ke hipotu mä hani moi ja mä jo ke hyöni lato te tu te na kai ko te meta wa ie te he ho ho ni nga mo ko ja mä mä ai pe ko hoki kyllä ke hota hyö halle kai nu numi to mä hawa u he ja wala ke ku ai kamatai hoki e mahi ki koe kitaro no ki te wanga tēnei community navigator tēna ki hiona hea ope he hioheninga hoki nā me tau pepa malanga hoki immigration e mahi hoki tano no koe kiei ni ani mea e ki kino ki te hoale e mahi hoki haitala koe kiei i lunga atu nā tino e keiloa ni e tahi hioheninga ni options kai mai ko ke tal no ki ai pe ve hen mona dun la ona pe ni e ta hi ta ke la hoki tu ka tu ke ono ku ya ko ke ho ka hoi ngo hi te ho ka hi ta u li ye ya ko te community never get in na e nga mona va nga ho ka o te ho ho ani ho ka community mo ko el otro está todo comunicado que la e ni ta hi hoki na ko ve ko ta u ko lo to lu pe ko hi hoki la va in em hai ke hagli kli ko ki ai ga hili ye na ta ta ki ona laptop ngai na ko ga hino ye na ka e ve na ai na ta ku a ko Wellington ma hi poli lu ma ki ne oklani ma ko na he he ni ngai na mo ko i ho he me e ho ka hili e ko e pa he mani no ki at ko ka ki ai ku hi ta ho ki ko tu lo ni ani ohi at malo pe ko ni hainga pangat malo pe ni pini hokin pini kampani ku a mawai ko he he ani he ta hi mo ko oi longo ie glato ie na community navigators o glato nga homa na nga lunga ie na he lato tongi hoki hoki tu penga ko ie ai ke hoi ai te nga lunga te na mo ko i loi te tongi vanga te nei ka no he na to me hoi ai atu ni kau te mea taua, hei ko te wāanga, te pakata kauhianga tēnei, ko koe, mā he hoka hui tauli mō koe, ke hea kilikili hiohani ai a koe, kia te ki lātou. Wā, he mai ke lātou ilo nā mea, e tō maha huau, he lātou, mai o ke iloa, nā ko hui tauli o koe, waka nā ai kua longo e koe, kiei. Ia, he tamā langona tēnā, mani e tahi hoka pūpunga hoki, ni mea ke ono angai koe kiei, ke ono mau atu ai nei he he ninga, kai mai heo kilawa nā pui pui ngai e nei, tau wai ki te wai tau tau malulu tēnei, hoka hoi ngai maki tātou i te taimi.